Amiri Gitonga, Moe Pasifiki. Kono inga e wanga di jisera lia a whakawhenga maalia e a topa apu ke lava mao i New Zealand o ke whakatau ia me te uri supermarketi pe mo ngahi pausa o lava ke ave ki o tau ngahi whamiri i tonga Moe Pasifiki. O lava foki ke ave online i e www.digiselpacific.com ki a toi whamatala telefoni ki he fika noa walungiau tol whaafa whaua tol. Digisel o tau whakalaka whakataha.